U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajce od 5,59. Mana HR.